Ita do ma wa wa nuku nu ona mi eyi ho ale mi si isi bi la we ti o ni pete o ni anu wa ya wa du lo ma e fun vitamin wa nu